Togo kwa Benin kwa Nigeria, Nigeria kwa Ethiopia, ni Arab Crossroads. Europe ama North and South America, Canada, Australia. Nyansi yes ya hini yedi ya ejiche mwini. Nebi anye mfumi yedo miyansa enayi enum, nyansi yes ya tosu miyenu ye mwini bida. Ogumi nyamiya, eni udi ya gula yen sifom. Amosu ya mwriye nyamiya yi. Odoma nkuma tira ma. Asa kusa tira no kankani ya wudan sipo. Nyamiya wunya ya yete mwini. Atitira sani nyankupa. Ubinti mnimo, ubinti mnimo. Atira buwana. Owosu adoto. Kotoko jembibia uwe sura uwe. Kadhari na utu umete uwe uweza kwa mini uwe ni muno. Atira sepie tobe tu danta. Abriti ya nini nswade, nana nukwansi yini tevla. Nakrama nini nswade, nye borgeju. Watenti mtenti na watira tiaba manzan kwa mwose mpefuwa nye biya kwa kama. Obirinkisi birimino. Okodiyasa mwezi mpia.